вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: красива жінка, незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Це ж було вже.
1: Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою

стуку в дім, так дивно комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

Музика, музика, музика, де мрії людської полі. Музика, музика, музика, ти радість моя на весь світ. Музика, музика, музика, ти доля моя ясна. Музика, музика, музика,

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
3: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
4: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом.
1: Професійний сервісний центр Light Service.
0: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
1: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
2: Найкращі вікна то є що? Перфект!
0: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Спогади зібрали Сергій Демчук та Лілія Проць, учні Волицької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Бабуся, як ми були ще малі, розказувала нам, братикам і сестричці Світланці, історії Бувальщини, а ми її уважно слухали. І коли бабуся згадувала про війну, то ми малі боялися, перепитували, чи правда, що війна була давно і більше ворог не прийде в наше село. А от Василько сміявся з нас. Пригадую, що він казав, хай тільки прийде якийсь німець, я йому скоро покажу, де дорога назад. Був такий простий, відчайдушний. З дитинства що думав, та й говорив. З неприхованим трепетом. І пекучим болем водночас пригадує спільні дитячі посиденьки з бабусею брат полеглого захисника-героя Василя Демчука Володя. Василь зростав добрим і чуйним хлопчиком, продовжує. М'який душею, сором'язливий, допитливий. Тішив і розвеселяв своїми витівками батьків, які після важких робочих буднів радо спостерігали, як швидко ростуть їх діти. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Новітній герой України Василь Романович Демчук народився 26 березня 1978 року у Львові в родині Романа та Анни. Він був первістком у молодій сім'ї. В місті Лева пройшло його раннє дитинство. Коли ж хлопчикові виповнилося 3,5 роки, родина переїхала в чудове село Волиця, що біля Комарева, вихідцями з якого були його батьки. Саме тут, у великій та дружній родині, проходили дитячі роки. Оскільки Василь був старшим у сім'ї, то допомагав бавити молодших – брата і сестру. В родині завжди цінували працю, дружні спілкування, спільно проведений час. Василь дуже любив ліс, розповідає сестра Світлана. Багато часу там проводив, бо ж хата наша недалеко від лісу. Має вільну хвилину вже там з хлопцями. Як малими були, бавилися, подорослішали, по суниці, по гриби, по дрова на зиму. Він любив ліс. Кожне деревце знав, кожен кущик, мурашник. Тут сили набирався. Казав, що тут дихається легше, що в лісі би життя прожив. А ліс любив нашого Василька. Не було такого, щоб заблукав у лісі, хоч часто сам там ходив манівцями. А ось я заблукала. Але це була наша з Василем таємниця. Уже вечоріло, а я ніяк стежки додому знайти не можу, продовжує ділитися спогадами сестра воїна Світлана. Як виявилося, що я аж в чорні лози зайшла, так збирала малину. А там, як кажуть, у нашому селі блуд чіпляється. От і мене вчепився. Змучилася. Сіла під дерево, малину доїдаю, чую, хтось де. Але не обзиваюся, страшно ж. Аж то Василько. Він побачив, що я сама до лісу пішла, то на серці подався за мною, так і вивів мене з того нечистого місця. Але нікому про це не сказав, пригадує молодша сестра.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: У 6-річному віці Василько пішов у нульовий клас Волицької 8-річної школи. Навчання проходило цікаво і дуже плідно. Друзі Василя згадують, що однією з улюблених ігор сусідських хлопчиків була гра у війнушки. У той час ми не мали так багато іграшок, як сучасні діти, тому бавилися тим, що під руку потрапить, додавши трохи фантазії. Досі перед очима той дерев'яний автомат, якого Василько з татом зробили, ще й пофарбували, був як справжній. Ми всі тоді хотіли постріляти з нього, прицілившись у таємного ворога. Ніхто й подумати не міг, що через роки Василеві доведеться взяти в руки справжню зброю, щоб захищати батьківщину, згадує друг дитинства Іван Кубас.
3: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
1: У старших класах Василеві дуже подобалося майструвати. Особливо подобалися уроки трудового навчання в шкільній майстерні, де вчили основ столярської справи. Тут і розвивався талант майстра по дереву. Мати героя, пані Ганна, втираючи сльози, розказує, як старший син започаткував традицію в сім'ї. Сюрпризи та різноманітні подарунки, зроблені власноруч для своєї матусі. Однокласниці полеглого захисника Марія Худа, Надія Стецюк, Наталія Лах розповідають. Василь був відкритим, добрим, стриманим, товариським, відповідальним і дуже працьовитим. Надзвичайних досягнень у школі не мав, пригадують. Звичайний учень сільської школи. Але з особливо чистою і щирою душею. Хто б чого не попросив, однокласник завжди допомагав. Не був байдужим до чужих проблем, а ще понад усе любив справедливість і чесність. Закінчивши школу у 1993 році, Василь вступив на навчання в училище міста Белза, де продовжив розвивати свій талант і втілював мрії в життя, здобував фах столяра. Після закінчення училища працював на будівництві, де зарекомендував себе як вправний майстер-початківець, в якого будь-яка справа горіла в руках. Старанний, відповідальний, наполегливий, вимогливий до себе і до інших, переймав досвід старших. Радо ділився власними знаннями і навичками. Прийшов час, і Василь пішов служити в армію. Проходив службу строковиком, приймав присягу у Бердичівському учбовому центрі. Тут вперше взяв справжню зброю в руки. Тут навчився стріляти. Після військової служби повернувся до батьківської хати. Мати хлопця пригадує, як Василько мріяв про велику щасливу сім'ю. Одружуватися не спішив, бо куди дружину приведу, як за душею ні копійки, не раз казав парубок. Згодом поїхав на заробітки в Київ, Москву та Польщу. Перебуваючи за кордоном, дбав про своїх батьків. Телефонував, цікавився здоров'ям, привозив всілякі подарунки, смаколики, а ще дуже любив своїх племінників. Він був для них старшим другом, з яким можна поговорити про все на світі, розказати про проблеми і навіть довірити таємниці. До речі, ми знаємо, Василь умів зберігати таємниці, як ніхто інший, розповідають рідні.
3: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
1: Двоюрідний брат героя Роман Демчук говорить, Василь був добряк, такий, знаєте, безвідмовний, завжди допомагав. Пригадую, як треба було зробити ремонт в Зубківській початковій школі, плитку поклеїти. Звернувся до Василя, і ми вдвох оновили інтер'єр старенького приміщення. Майстром був брат, добрим майстром, наголошує Роман. Василя вже немає. На превеликий жаль серед нас, а доброю згадкою про його золоті руки залишається ота плитка на стінах школи. Він і вдома всюди ремонти поробив. Говорить, ми хоч були молодші, але одружилися швидше. Василь ж зустрів свою майбутню дружину пізніше, розповідає брат. Її звали Іванка. Нарешті Василь зустрів ту, яку так довго чекав. Тоді, коли вкотре приїхав з Польщі додому у відпустку. Незадовго вони вже разом поїхали на заробітки. Деякий час працювали там. А в серпні 2021 року створили свою щасливу сім'ю. Щастя усміхнулося Василеві на коротку мить. Подружжя прожило в любові та злагоді недовгих 2 роки, розказує невістка Наталя. Таким щасливим я Васю ще не бачила. Він просто світився весь, коли дізнався, що в них з Іванкою народиться синочок. Він мріяв, як буде сином гуляти в лісі. Як покаже йому найбільш грибні місця. Будуть разом бавитися і майструвати забавки. Мріяв. Але мрія не суджено було здійснитися. Почалася війна, яка перекреслила всі плани.
3: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
1: У березні 2022 року у Василя з дружиною народився синочок. Чоловік дуже тішився, що в нього нарешті народилася дитина, згадує дружина Іванка. І додає, він спішив охрестити сина, якому не було ще й місяця. Ніби перечував, що може не встигнути, бо піде на війну. Хай буде Данило, як Данило Галицький, вирішив Василь. А я не сперечалася. Гарне ім'я, сильне. Ми покликали на хрестини родину, щоб розділити таку радісну подію з усіма найближчими людьми. З пекучим болем, розповідає дружина. Отець Володимир Жарський, який проводив хрещення хлопчика, згадує, що якийсь незвичний сум спостеріг того дня на обличчі Василя. Ця емоція так його вразила і запам'яталася, чи не перечував лиха батько у той час. Данилкові не було й місяця. Не встиг він встигнути до сильних і теплих батькових рук. А батько не встиг натішитися сином. Уже у квітні Василю вручили повістку у військкомат. Пройшовши військово-лікарську комісію, він був призваний на військову службу. Як він казав, згадує дружина, кличуть, треба йти. Я маю кого захищати. А як всі будуть ховатися, то скоро москаль прийде і до Львова. 4 квітня 2022 року воїн став на захист нашої держави від ворога.
2: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
1: Спершу Василь проходив навчання на Яворівському полігоні. Опісля схід. Зона активних бойових дій. Воїн ніс службу у військовій частині А-70-14. Разом з побратимами тримав фронт в районі населеного пункту Макіївка, неподалік Сватового Луганської області. Коли міг, телефонував. Коли просто плюс у повідомлення. Тоді рідні дякували Богу і з легкістю видихали. Все добре, живий. Він хвилювався про сина, дружину, батьків, рідних, але ніколи про себе. Завжди у нього все добре, все є. І вірив у перемогу України і життя над смертю, пригадують рідні. 21 грудня 2022 року. Загін Василя вирушив на позиції і потрапив під гранатометний обстріл. Були шалені обстріли. Ворог наступав, використовуючи різні види зброї – безпілотники, артилерію. З того часу ні плюсика, ні дзвіночка, ні вісточки. Відтоді, з грудня 2022 року, Василь вважався безвісти зниклим. 2 чи не найстрашніших слова в житті того, хто їх чує – слова болю, розпачу. Але водночас надії, бо ж, як відомо, вона помирає останньою. Жевріла іскорка в душах рідних, що таки дочекаються свого Василька. Мама Ганна з невимовним болем говорить. Серце щеміло від новини про можливу непоправну втрату. А в голові невідворотно крутилася переконлива думка. Живий. У церкві ставила свічку за здоров'я воїна Василя і невпинно молилася про повернення сина. А скільки сліз вилито біля колиски Данилка, не знає ніхто. Іванка переконувала себе і синочка, що батько обов'язково повернеться. Обійме дружину, пригорне до серця малого сина. Підніме високо-високо над головою чи заколише, пригорнувши до грудей. Не судилося. Через 22 місяці невідомості і величезної надії таки стало відомо, що Василь загинув у тому пекельному бою з ворогом 22 грудня 2022 року в селі Макіївка поблизу Сватового Луганської області. 9 жовтня 2024 року громада на колінах зустріла свого героя. І його душа віднайшла вічний спокій на рідній землі.

світлій пам'яті героя Василя Демчука присвячується. 1978-2022. Назавжди 44. А згорьована дружина пригортає до грудей сплячого Данилка і обіцяє татові, якого хлопчик знає хіба що зі світлин, виховати сина справжнім українцем, патріотом рідної землі. Адже в нього є з кого брати приклад, бо в нього тато – герой. А чорніше чорної землі промовляє мати. Ми з батьком, як ті птахи, в яких підрізане крило не дозволяє злетіти увесь. Боже, бережи Україну і її захисників. Ми ж пам'ятаємо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаємо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: скаржиш?
1: Ех, знов не вмикається. Телефон, комп, ноут. А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
0: О, навіть слів бракує.
1: От халепа.
0: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять три дні. Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя». Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Реклама.
1: Ми робимо спорт доступним.
2: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
1: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
2: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
1: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
7: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю, ми пестилися і не виспали.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

зброєю у 2014 році не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну, владельцю нашу, Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе в роду. І все життя наше Христу Богу вітаємо. Бо Ти благий, єдинолюбний Бог, і Тобі славу силаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині.

зміцні ливнемучі, були кріпкі у бранях, повернули в утечу полки чужинців. Жінки прийняли своїх померлих з воскресінням, а інші були побиті, не діставши збавління, щоб отримати ліпше воскресіння. Ще інші зазнали на руки биття, та ще й кайданів, і в'язниці. Були побиті камінням, були перерізувані, були допитувані. Померли вбиті мечем, скиталися в овечих і козячих кожах, збідовані, прискорбні, покривджені. Ті, що їх весь світ не був достойний, скитаючися в пустинях і в горах, і в вертепах, і в пропастях земних. І всі вони, давши свідоцтво вірою, не отримували обітування, бо Бог передбачив для нас щось краще, щоб вони прийняли совершенство не без нас. Тому-то й ми, маючи таку оточуючу нас хмару свідків, відложивши всяку гордість і гріх, що нас легко обмотує, терпеливо біжим на подвиг, який є перед нами, споглядаючи на начальника віри і звершителя Ісуса.

сказав Господь своїм учням: кожний, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. А хто мене зречеться перед людьми, того і я зречусь перед Отцем моїм Небесним. Хто любить батька або матір більш, ніж мене, той мене недостойний. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний. Хто не бере свого хреста і не йде слідом за мною, той мене недостойний. Тоді озвався Петро і сказав до нього: ось ми покинули все і пішли за тобою, що будемо за те мати? Ісус у відповідь їм: істинно, істинно кажу вам, ви, що пішли за мною, як новий світ настане, коли Син Чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете і ви на 12 престолах, щоб судити 12 поколінь Ізраїля. І кожний, хто задля імені мого покине дім, братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля у 100 раз більше одержить і життя вічне матиме у спадщину. Багато з перших будуть останніми,

Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі браття і сестри, перша неділя по П'ятидесятниці по зісланню Святого Духа називається неділею всіх святих. Святі, які все життя жили з Богом і тепер у вічності споглядають лице Боже. Якось на випускному запиталося наших дітей, ким ви хочете бути? Хтось сказав, що хоче бути на комп'ютерах добре працювати. Хтось каже, я юристом хочу бути. Той каже, я лікарем. Той каже, я вчителем. І кожна дитина має свої мрії. І дай Боже, щоб ті мрії збувалися. Але коли далі запитати, а чи ви не хочете бути святими? Сміються. Це не для нас. Ось якраз святість. Це є особливий дар Духа Святого. Бо як написано в Біблії, ніхто не може назвати Бога Богом, тільки Духом Святим. І тому важко бути святим. Ми знаємо по своїй практиці. Важко деколи стати на молитву, донки не дають, ворог не дає молитися. Важко так само поборотися з тими всіма думками. Важко, якщо впав якусь пристрасть, покинути ту пристрасть. Дуже важко все. Але докладаючи зусилля, людина Духом Божим може перемагати все. І далі, якщо питаються дітей, то скільки ви хочете жити? Ну, кажуть, 100 років. 100 років то мало. Ми хочемо жити всі у вічності, і то з Богом. Бо то є найперше наше бажання і нинішнє Євангеліє. Але для того найперше треба визнавати Христа і сповідувати Його перед людьми, сповідувати Його в своєму житті. Деколи наші діти проходять мимо церкви, чи стидаються, чи не навчені, чи ще щось, бояться прихреститися навіть. Або, може, стидаються визнати, що я християнин чи християнинка, і визнати, перехреститися. Визнати Христа. І тому Ісус Христос каже нині, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю. А хто відречеться, і я відречуся. Треба докладати зусиль, щоб бути в ласці Божій з Богом і освячуючи. Недавно доводилось читати таку розповідь, як один чоловік, який вважав себе побожним, ходив до церкви, щонеділі навіть приступав до причастя. Але сталося так, що в місті пропадали автомобілі нові. І не можна було нікого піймати. І тоді теперішні все, поставили камери, світло на стоянці. І приходить чоловік, той, який кожної неділі в церкві, той, який нібито визнає Христа.
вміло відкриває автомобіль і тут же хреститься в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і починає їхати, а тут стоп, його накрили. Хрестом прикривається, вірою прикривається. І хоче жити у вічності. А скільки накрав? І таких випадків дуже багато. Ми деколи можемо навіть молитися, ходити до церкви, причащатися, як причастя вкрав. Але в серці не мати Бога. Дуже важко, коли в серці немає Бога. Івана Богослова в об'явленні в 7 розділі описано такий випадок, що він каже, я бачив багато святих і всіх народів, які стояли біля престола Божого в білих одежах і тримали в своїх руках пальми віття. Це знак перемоги над злом і над смертю. І я спитав, хто тоді є Господь? А Господь відповідає, це ті, які докладали зусилля до святості. Це ті, яку свою одіж випрали, вичистили в крові Агнця. І їх є багато, багато, безліч. Випрати свою одіж, тобто крижму, в крові Агнця, це неможливо. Але це означає, що ті, які через тайну святого причастя і святої сповіді вибілювали свою крижму за життя. Бо життя ми бачимо в світі дуже важке. І удостоїлися тої великої ласки. І тому ще раз, потім вже Іоанн Богослов прописує в своїй посланні, каже, бо вони мають ласку велику називатися через те дітьми Божими. Діти Божі, діти Марії. Ось якраз, якщо в нас є таке почуття в серця, бо потім Господь скаже, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Дай Боже і нам докладати зусилля до того побожного життя і нашим дітям, яких так зараз бракує по церквах. Пам'ятаємо так само, коли зараз була подячна служба за тих, хто йде до першого причастя і першої сповіді. Пам'ятаємо так само, що нібито батьки приступали до з дітьми разом деякі, не всі. Четверта, п'ята частина. Приступали батьки з дітьми до сповіді, до причастя. Їх немає, тільки той день. Фотографія для історії і все. Ось і так, перебуваючи в власті Божій. І тому, направду, треба перейнятися цим. Бо при дверях храму стоїмо, і гріхи наші забруднюють серце. І тому важко сприйняти. Навіть сприйняти і визнати з вірою. Ми не нарікаємо на все, нарікаємо, що зараз немає дощу, нарікаємо, що війна, нарікаємо так само на всі проступки. Але одночасно забуваємо, що ми повинні жити як діти Божі, тоді Господь буде дітей Божих благословляти. А якщо інакше, ну то що? Переходимо через ті труднощі. І буде доти, поки серця наші не очиститься. Бо блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Амінь. Слава Ісусу Христу!
промовмо всі з усієї душі, усієї мислі нашої, промовмо. Господи, Вседержителю, Боже, на цьому нашому молимо, Тобі вислухай помилу. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй молимо, Тобі вислухай.

за святейшего вселенского архиерея, левопапу римского блаженнейшего патриарха нашего, святослава преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего кир Игоря, и боголюбивих епископів наших кир Петра, кир Михаїла, за тих, що служать і послужили святим храмицям, за отців наших духовних і всіх у Христі братів і сестер.

0: Ой, за Богом бережений народ на заправління і за все військо.
1: Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, що Господь Бог своє милосердя споглянув на весь наш український народ. І в цей час війни захистив щитом свої всемогутні опіки наші міста і села, силив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.

Господь укріпив силою своєю українських воїнів, які захищають Батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.

Господеві Богу нашому, щоб вислухати голос моління нас, грішних, і помилувати слуг своїх, всіх парафіян святого храму, цього братства, сестричества, хористів, всіх предстоящих і молящихся, житлодавців і намірідавших, і слуг своїх за здоров'я, спасіння Боже, благословіння. Священий Ірія Василий з родини, Священий Ірія Андрія з родини, Священий Ірія Олександр з родини, Андрія з родиною, Мирослав з родиною.

наших, і зразливо доверні додому, за воїнів наших, воїна Андрія, воїна Яна, воїна Сергія, воїна Михайла, воїна Романа, воїна Петра, воїна Володимира, воїна Ігоря, воїна Тараса, воїна Володимира, безвісті зниклого воїна В'ячеслава, безвісті зниклого воїна Михайла, і всіх воїнів за здоров'я, спасіння Боже, благословіння. Олега, Віталія, Ольги, Христини, Олександра, Марії, Вікторії, Ольги, Світлани, Юрія, Степанії, Любомира, Теодорчика, Юрія, Лідовитка, Галини з родини, Світлани, Галини з родиною, Оксана, Петра, родини, Михайло з родиною, за друге спасіння Боже, благословіння, Валентини, Буляші, її родини, Дарини, з днем народження, Маркіяна, день народження, Ірини, день народження, Янки, Мужа, Велика, день народження, за друге

Роса, Андрія, Юрія, Михайла і всіх безліт попавших, Романа та Юліани, Ольгіт Романа, здоров'я спасіння Бог, благословіння Наталії, Ірини, Анастасії, Володимира, здоров'я спасіння Бог, благословіння за Боже милосердя Сергія, за здоров'я спасіння Бог, благословіння Наталії, Ірини, Анастасії, Володимира, за Боже милосердя Сергія, Боже милосердя Назарія, Боже милосердя.

святыми, родного спасения, Бога благословения, Тимофия, Роберта, как Сентия, Алины, Кисы, Галины, Ди. Друге спасіння Боже, благословення, надії, Миколи, Соломії, Назарія, Мартина, Захарія, Руслава, Ольги, Ірини, Маріани, Марії, Любви, Григорія, Боляшу, Олени, Світлани, Боляші, Степана, Боляшу, Миколи.

Захарія, 15 років, Маркіяна, день народження, 15 років, воїна Тараса, воїна Антона, Дем'янова, Оксана Зоряни, за розпасіння Божого благословіння, за різні потреби Володимира, день народження, 52 роки, за розпасіння Божого благословіння, день народження Наталії, 45 років, Володимира, Тетяни, Віри, Наталії,

Анатолія, в день народження 44 роки всіх родників, всіх парафіян, і послати ангела милоству, що береже, і хоронить від всякого зла, спрямовує до творення всіх чеснот і сповнення святих Христових заповідей, щоб Господь Бог охороняв нас від голоду, мору, землетрусу, повені, вогню, меча, нападу чужиного, промовимо всі, Господи, вислухай, і милуй.

за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милости, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн.

0: заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрі, що під владою Твої завжди бережені, ми Тобі славу силали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків.

0: Vstoupit do světění svého Hospoda.
1: Святійшого Вселенського архірея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Ігоря, і боголюбивих єпископів наших Кир Петра, Кир Михаїла, чесне пресвітерство у Христі діаконство, весь священичий діаконський монаший чин. Богом бережений народ наш, правління і все військо, благородних і повсякчас згадуваних фундаторів, доброчинців, парафіян святого храма цього, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог царстві своїм завжди, нині і повсякчас,

0: За предложенніче снідари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм, святий, що з вірою, благовінням і страхом Божим поїд у нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенися, з пресвятим і благим, і животворчим Твоїм Духом нині повсякчас. І на

Господи Святійшого Вселенського Архірея, Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого, Святослава Преосвященнішого Архієпископа, і митрополита нашого кір Ігоря, і боголюбивих єпископів наших кір Петра, кір Михаїла, і даруй святим твоїм церквам, що в мирі, безпеці, пошані, в здоров'ї, довголітті, правильно навчали слово твоє.

прославлювати про чесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас і на віки віків. І нехай будуть милости великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Святих, пом'янувши ще й ще в мирі, Господеві, помолімо.

гарний вогнах при ньому, що у святий небесний, місний свіжитовник, як приємний запах духовний, зі слав на божесну благодаті, дар Святого Духа, помолімся, щоб визволитися нам від усякої скорби.

Остану життя нашого у мирі і покаянні завершити у Господа просім. Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. І сподоби нас, Владику, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе,

Сына и Святого Духа. Аминь. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайної днесені Божі, мене причасник та причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайне повів ні поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся Тобі. Помини мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помини мене, Владику, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помини мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх на Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостив до мене грішного, Боже, очисти руки мої, помилуй мене. Вище сла нагрішив я, Господи, прости мені во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Спаси, Боже, народ Твій і благослови спадкоємство Твоє.

і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворчих, страшных, христовых тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День ми досконалий, святий, мирний, безрічний, випросивши самих себе одного Твоїх, все життя наших, Христу Богу.

0: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповає, спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкву твою охорони, освяти тих, що любить красу дому твого, ти їх прослав божественно твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світу від твоєму дару, церквам твоїм, іреям, владі, війську, і всьому народу від твоєму. Бо всяке добре давання, всяке звершен дар з висоти є, що сходить від тебе у це світло, і тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо у цю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.

істинний Бог наш воскрес із мертвих, молитвами причистої своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів, святих первоверховних апостолів Петра і Павла і Ісус храм, во святих отця нашого Яна, архієпископа Константина Града Золотоустого, святого священномученика Теодота Богдана, єпископа Анкірського, його же день пам'ятворимо, святого священномученика Юсафата, святих праведних богоотців, які маяни всіх святих, помилуй і спаси нас, як благий, і

Ісусу Христу! Просимо найперше ознайомитися з розпорядком богослужби. Нині ще маємо дві святих літургії, 12 і 18 годині, після вечірньої літургії, молебен до Христа Людинолюбця і біблійний гурток. З понеділка розпочинається Петрівка. Кажуть, по Петрі і по теплі. Ще не було тепла, а вже Петра. Ось і будь мудрий. І починаємо нарікати. Так що в понеділок, 9 годині літургія за здоров'я, 18 за померлих. В середу, 9 годині за здоров'я, 18 за померлих. П'ятницю 9 за здоров'я і 18 за померлих. Після кожної вечірньої літургії молебен до Христа Людинолюбця. Вівторок і в суботу 9 годині літургія за померлих, 18 за здоров'я. Четвер на цьому тижні випадає тепер же велике свято, торжественне поклоніння пречистим тайнам тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа, тобто Святої Євхаристії. Отже, четвер на саме свято, 9 годині утрення, 10 годині літургія з обходом на святішими тайнами і читання Євангелії про Святу Євхаристію. А 18 годині вже вечором буде тільки літургія і молебен до Христа Людинолюбця. Наступна неділя, друга по зісланню Святого Духа, 4 з тих літургій. Перша літургія, 8 година, 30 хвилин, 10 година. Друга свята літургія, третя свята літургія, 12 годині, і третя свята літургія, 18 годині. Також маємо таке ще оголошення, що нині ще, в 20 годині, тобто 7 червня, на церковному подвір'ї, якщо не буде дощу, то буде фільм для дітей і молоді. Ну і всі діти, то ми є діти Божі, старші так само можуть бути на цьому фільмі. І ще раз, 4-7, тобто вже з липня, поїздка до Зарваниці. Також маємо оголошення і паломництво до Греції з 15 липня, і паломництво до Старуні з 14 червня. І маємо оголошення і прохання від Дремлюк Зор'яни Анатоліївни, 1987 року народження, в місті Сокаль проживає, і просить о молитву і поміч. І кажемо, ми нікому не відмовляємо, і каже: Господи, дай їй здоров'я, щоб славила Твоє ім'я святе. І нехай Господь щиро подяку складаємо всім жертводавцям, хто причиниться старше до цієї акції. І бачимо також, що посередині церкви є посвячення Филону. Филон цей вчора принесли ревни християнської спільноти апостольства доброї смерті. Коли в Сокалю почалося апостольство доброї смерті діяти, дехто з людей з насмішкою каже: ну нащо молитися про смерть? Про дощ і про смерть ніколи не треба молитися. Але треба молитися про смерть, християнську смерть. Ми не хочемо приходити наше життя до схилу літ і не хочемо бути комусь тягарем, щоб ми могли свобідно собі і ходити до церкви, і молитися до того часу, поки Господь в Русі покличе нас. А дуже важко, коли ми приковані недуги і надіємось на чиюсь поміч і ласку. Просимо так само улагідну смерть для наших воїнів, щоб не розірвали і гармати, і всякі бомби, і ракети, щоб могли прийти і довершити своє життя, хоч 80 років, і що з власті Божій. Просимо так само і для всіх. Тільки просимо Бога, щоб ніхто з нас не був винен насильницької смерті. Бо сказано: не вбий. Нема ніяких толкувань, тільки не вбий. Є навмисне вбивство. Ми не будемо казати про дітей ненароджених в лоні матері,
навмисне вбивство. Так само треба сказати про евтаназію. Тепер дуже модно в Європі натиснув кнопку, і ти вже відійшов. Але куди, сама людина не знає. Так само і навмисне вбивство зараз є війна. Не можна відібрати життя нікому, бо то є дар Божий. І каже Господь, мені помста, і я воздам кожному. І як не знаю, яка то помста буде для того великого тирана, який стільки смертей завдав нашим людям. Кожен день помирає тисячі і тисячі людей з тої війни. Отже, і тому ми молимося апостольці доброї смерті за християнську кончину життя нашого. Якраз ревнителька доброї смерті Леся Войтович, яка відзначає сьогодні День родин, і Богу подяку складаємо, принесла цей філон, щоб посвятити і молитися за нашу церкву, за наших всіх прихильників доброї смерті, християнської кончини життя нашого. Дякуємо Лесі за цей дар. Так само і Боже благословення в день народження Петра, 72 роки, благословення ласки Божої. В день народження Хориста Василя, 65 років, благословення ласки Божої. В день народження Ростислава, благословення ласки Божої. День народження Ярослава, 45 років. Много і блага літа йому. За здоров'я спасіння Боже, благословення. День народження Ірини, 29 років. За здоров'я спасіння Боже, благословення Міланки, 5 років, щоб ростала Богу на славу батькам на потіху. День народження Христини, 9 років. День народження Маркіяна, 1 рік. День народження Христини. День народження Ірини, 88 років, благословення ласки Божої. День народження Ганни, 41 рік, благословення ласки Божої. День народження Оксани, за щасливу долю. І Зур'яни, 55 років, і Віталія, 62 роки. За здоров'я спасіння Бога, благословення, день народження Зор'яни, 33 роки, щоб добре вийшло з вами. Господи, дай їй доброго чоловіка. За здоров'я спасіння Бога, благословення Наталії, день народження 45 років. День народження Володимира, 52 роки. День народження Захарія, 15 років. День народження Маркіяна, 12 років, успіхів в навчанні в житті. День народження Карини, 9 років, щоб розстала Богу на славу батькам на потіху. І день народження Надії, 67 років. І день народження Анатолія, 44 років. І всі, хто визначає день своїх родин, і Богу подяку складаємо благословіння. І так само здоровому нині в особливий спосіб нашого диригента, який приступив до всіх обов'язків, і службу Божу наповнив радістю і веселістю наші серця, щоб Господь благословив наших хористів наших і диригента Володимира своєю благодаттю на много.

0: Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи Боже, Вседержителю, Ти від початку допомагай всьому, що корисне для людського роду. Ти забажав, щоб людська рука збудувала храм честь Твого імені, і Ти його освятив, назвав місцем попербування Твоєї слави. І через слуг Твоїх Мойсея повелів, що були одежі, архірейські, єрейські, лівіцькі та інші, різні оздоби на величність і красу святилища і престолу Твого. Тому вислухай милостивно наше моління і всі одежі, фелонь, єпітрахіль, пояс, нарукавники, покровці, приготовлені на честь і славу престолу імені Твого, на прекрасу і величність служителів Твоєї престолу і святих тайн, мною, смиренним і негідним слугою Твої благослови, во ім'я Отця, очисти і Сина, і освяти Святого Духа, щоб вони стали гідними служінням святих тайн, і всякі інші прославлення престолу імені Твого, священником, служителям Твоїм, які в них задягнуться, нехай вони будуть визволені від захоронею всяких ворожих напастей і спокус, на Твоє уподобання, достойне виконання стих Твоїх тайн, і на подавання Твоєї благодаті, милосердя, благодаттю і щедротами, і людинолюбні єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений пресвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом нині повсякчас, і на віки віків. Благословляється, освячується ризиці, фелонь, і петрахіль, пояс, покровці, благодать Христового Духа, окроплені священою во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Благоденствене, мир, життя, здоров'я, спасіння, Боже, благословення, Господи, всім членам апостольства, доброї смерті, провідниці Лесі, і спорімно.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню. Від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на USQ.ua.
4: Блін, інакше і не скажеш!
5: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
6: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
4: О, навіть слів бракує!
6: От халепа!
4: Я просто одним словом!
5: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контроль.

0: Одного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 84 00 050 706 84 00.
1: Реклама. Радіо Сокаль.
2: Bang, bang.

0: здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Ми робимо спорт доступним.
2: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
1: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
2: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
1: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
3: Теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Тепла оселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
5: Найкращі вікна то є, що перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Музика, яка має сенс. Хіти минулих років. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Все як ти хотіла, ти в білому платі, але цей вальс ти танцюєш і плачеш, серце розбило і полетіло.

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять, бо серце — це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штор у вітальню. Від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Що так холодно? Стремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне – фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
5: Що вже знову хочеш від мене?
4: Мені нині приснився наш дідо і казав...
5: Хто приснився?
4: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
5: Як не треба?
4: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
5: Ну то де то таке є?
4: Ті, що на старій автостанції.
5: А що то за фірма?
4: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
1: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
7: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
6: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.

0: магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
0: 063 90 39 129.
2: Юск оголошує літній розпродаж.
3: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
2: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
3: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на USQ.ua.
5: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400. 050 706 8400.
6: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
7: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
6: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
7: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
6: За інформацією звертатись по телефону
7: 096 627 59 77. 096 627 59 77.
6: Реклама. Радіо Сокаль.
8: 101 FM.

Не приходиш ти у сни, кольорові мої сни, як цвіт весни. Вже відлунали ті пісні, що присвячені мені в щасливі дні. Скрипка грає, серце крає, наше літо догорає.

згасла зоря, але ніколи, ніколи в моєму серці не згасне та дивна музика першого кохання. Згасла зоря.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
6: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект.
7: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75,

0: та Степана Бандери, 14.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400. 050 706 8400.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

0: Реклама. Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
0: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
1: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали Сергій Демчук та Лілія Проць. Учні Волицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Бабуся, як ми були ще малі, розказувала нам, братикам і сестричці Світланці, історії Бувальщини, а ми її уважно слухали. І коли бабуся згадувала про війну, то ми малі боялися, перепитували, чи правда, що війна була давно і більше ворог не прийде в наше село. А от Василько сміявся з нас. Пригадую, що він казав, хай тільки прийде якийсь німець, я йому скоро покажу, де дорога назад. Був такий простий, відчайдушний. З дитинства що думав, та й говорив, з неприхованим трепетом. І пекучим болем водночас пригадує спільні дитячі посиденьки з бабусею, брат полеглого захисника-героя Василя Демчука Володя. Василь зростав добрим і чуйним хлопчиком, продовжує. М'який душею, сором'язливий, допитливий. Тішив і розвеселяв своїми витівками батьків, які після важких робочих буднів радо спостерігали, як швидко ростуть їх діти.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Новітній герой України Василь Романович Демчук народився 26 березня 1978 року у Львові в родині Романа та Анни. Він був первістком у молодій сім'ї. В місті Лева пройшло його раннє дитинство. Коли ж хлопчикові виповнилося 3,5 роки, родина переїхала в чудове село Волиця, що біля Комарева, вихідцями з якого були його батьки. Саме тут, у великій та дружній родині, проходили дитячі роки. Оскільки Василь був старшим у сім'ї, то допомагав бавити молодших – брата і сестру. В родині завжди цінували працю, дружні спілкування, спільно проведений час. Василь дуже любив ліс, розповідає сестра Світлана. Багато часу там проводив, бо ж хата наша недалеко від лісу. Має вільну хвилину вже там з хлопцями. Як малими були, бавилися, подорослішали, по суниці, по гриби, по дрова на зиму. Він любив ліс. Кожне деревце знав, кожен кущик, мурашник. Тут сили набирався. Казав, що тут дихається легше, що в лісі би життя прожив. А ліс любив нашого Василька. Не було такого, щоб заблукав у лісі, хоч часто сам там ходив манівцями. А ось я заблукала. Але це була наша з Василем таємниця. Уже вечоріло, а я ніяк стежки додому знайти не можу, продовжує ділитися спогадами сестра воїна Світлана. Як виявилося, що я аж в чорні лози зайшла, так збирала малину. А там, як кажуть, у нашому селі блуд чіпляється. От і мене вчепився. Змучилася. Сіла під дерево, малину доїдаю, чую, хтось де. Але не обзиваюся, страшно ж. Аж то Василько. Він побачив, що я сама до лісу пішла, то на серці подався за мною, так і вивів мене з того нечистого місця. Але нікому про це не сказав, пригадує молодша сестра.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: У шестирічному віці Василько пішов у нульовий клас Волицької восьмирічної школи. Навчання проходило цікаво і дуже плідно. Друзі Василя згадують, що однією з улюблених ігор сусідських хлопчиків була гра у війнушки. У той час ми не мали так багато іграшок, як сучасні діти, тому бавилися тим, що під руку потрапить, додавши трохи фантазії. Досі перед очима той дерев'яний автомат, якого Василько з татом зробили, ще й пофарбували, був як справжній. Ми всі тоді хотіли постріляти з нього, прицілившись у таємного ворога. Ніхто й подумати не міг, що через роки Василеві доведеться взяти в руки справжню зброю, щоб захищати батьківщину, згадує друг дитинства Іван Кубас.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: У старших класах Василеві дуже подобалося майструвати. Особливо подобалися уроки трудового навчання в шкільній майстерні, де вчили основ столярської справи. Тут і розвивався талант майстра по дереву. Мати героя, пані Ганна, втираючи сльози, розказує, як старший син започаткував традицію в сім'ї. Сюрпризи та різноманітні подарунки, зроблені власноруч для своєї матусі. Однокласниці полеглого захисника Марія Худа, Надія Стецюк, Наталія Лах розповідають, Василь був відкритим, добрим, стриманим, товариським, відповідальним і дуже працьовитим. Надзвичайних досягнень у школі не мав, пригадують. Звичайний учень сільської школи, але з особливо чистою і щирою душею. Хто б чого не попросив, однокласник завжди допомагав. Не був байдужим до чужих проблем, а ще понад усе любив справедливість і чесність. Закінчивши школу у 1993 році, Василь вступив на навчання в училище міста Белза, де продовжив розвивати свій талант і втілював мрії в життя, здобував фах столяра. Після закінчення училища працював на будівництві, де зарекомендував себе як вправний майстер-початківець, в якого будь-яка справа горіла в руках. Старанний, відповідальний, наполегливий, вимогливий до себе і до інших, переймав досвід старших, радо ділився власними знаннями і навичками. Прийшов час, і Василь пішов служити в армію. Проходив службу строковиком, приймав присягу у Бердичівському учбовому центрі. Тут вперше взяв справжню зброю в руки. Тут навчився стріляти. Після військової служби повернувся до батьківської хати. Мати хлопця пригадує, як Василько мріяв про велику щасливу сім'ю. Одружуватися не спішив, бо куди дружину приведу, як за душею ні копійки, не раз казав парубок. Згодом поїхав на заробітки в Київ, Москву та Польщу. Перебуваючи за кордоном, дбав про своїх батьків, телефонував, цікавився здоров'ям, привозив всілякі подарунки, смаколики, а ще дуже любив своїх племінників. Він був для них старшим другом, з яким можна поговорити про все на світі, розказати про проблеми і навіть довірити таємниці. До речі, ми знаємо, Василь умів зберігати таємниці, як ніхто інший, розповідають рідні.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Двоюрідний брат героя Роман Демчук говорить, Василь був добряк, такий, знаєте, безвідмовний, завжди допомагав. Пригадую, як треба було зробити ремонт в Зубківській початковій школі, плитку поклеїти. Звернувся до Василя, і ми вдвох оновили інтер'єр старенького приміщення. Майстром був брат, добрим майстром, наголошує Роман. Василя вже немає. На превеликий жаль серед нас, а доброю згадкою про його золоті руки залишається ота плитка на стінах школи. Він і вдома всюди ремонти поробив. Говорить, ми хоч були молодші, але одружилися швидше. Василь ж зустрів свою майбутню дружину пізніше, розповідає брат. Її звали Іванка. Нарешті Василь зустрів ту, яку так довго чекав. Тоді, коли вкотре приїхав з Польщі додому у відпустку. Незадовго вони вже разом поїхали на заробітки. Деякий час працювали там. А в серпні 2021 року створили свою щасливу сім'ю. Щастя усміхнулося Василеві на коротку мить. Подружжя прожило в любові та злагоді недовгих 2 роки, розказує невістка Наталя. Таким щасливим я Васю ще не бачила. Він просто світився весь, коли дізнався, що в них з Іванкою народиться синочок. Він мріяв, як буде сином гуляти в лісі, як покаже йому найбільш грибні місця, будуть разом бавитися і майструвати забавки. Мріяв. Але мрія не суджено було здійснитися. Почалася війна, яка перекреслила всі плани.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: У березні 2022 року у Василя з дружиною народився синочок. Чоловік дуже тішився, що в нього нарешті народилася дитина, згадує дружина Іванка і додає. Він спішив охрестити сина, якому не було ще й місяця, ніби перечував, що може не встигнути, бо піде на війну. Хай буде Данило, як Данило Галицький, вирішив Василь. А я не сперечалася. Гарне ім'я, сильне. Ми покликали на хрестини родину, щоб розділити таку радісну подію з усіма найближчими людьми. З пекучим болем, розповідає дружина. Отець Володимир Жарський, який проводив хрещення хлопчика, згадує, що якийсь незвичний сум спостеріг того дня на обличчі Василя. Ця емоція так його вразила і запам'яталася, чи не перечував лиха батько у той час. Данилкові не було й місяця. Не встиг він встигнути до сильних і теплих батькових рук, а батько не встиг натішитися сином. Уже у квітні Василю вручили повістку у військкомат. Пройшовши військово-лікарську комісію, він був призваний на військову службу. Як він казав, згадує дружина, кличуть, треба йти. Я маю кого захищати. А як всі будуть ховатися, то скоро москаль прийде і до Львова. 4 квітня 2022 року воїн став на захист нашої держави від ворога.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Спершу Василь проходив навчання на Яворівському полігоні. Опісля схід. Зона активних бойових дій. Воїн ніс службу у військовій частині А-70-14. Разом з побратимами тримав фронт в районі населеного пункту Макіївка, неподалік Сватового Луганської області. Коли міг, телефонував. Коли просто плюс у повідомлення. Тоді рідні дякували Богу і з легкістю видихали. Все добре, живий. Він хвилювався про сина, дружину, батьків, рідних, але ніколи про себе. Завжди у нього все добре, все є, і вірив у перемогу України і життя над смертю, пригадують рідні. 21 грудня 2022 року. Загін Василя вирушив на позиції і потрапив під гранатометний обстріл. Були шалені обстріли. Ворог наступав, використовуючи різні види зброї – безпілотники, артилерію. З того часу ні плюсика, ні дзвіночка, ні вісточки. Відтоді, з грудня 2022 року, Василь вважався безвісти зниклим. 2 чи не найстрашніших слова в житті того, хто їх чує – слова болю, розпачу. Але водночас надії, бо ж, як відомо, вона помирає останньою. Жевріла іскорка в душах рідних, що таки дочекаються свого Василька. Мама Ганна з невимовним болем говорить. Серце щеміло від новини про можливу непоправну втрату. А в голові невідворотно крутилася переконлива думка. Живий. У церкві ставила свічку за здоров'я воїна Василя і невпинно молилася про повернення сина. А скільки сліз вилито біля колиски Данилка, не знає ніхто. Іванка переконувала себе і синочка, що батько обов'язково повернеться. Обійме дружину, пригорне до серця малого сина. підніме високо-високо над головою чи заколише, пригорнувши до грудей. Не судилося. Через 22 місяці невідомості і величезної надії таки стало відомо, що Василь загинув у тому пекельному бою з ворогом 22 грудня 2022 року в селі Макіївка поблизу Сватового Луганської області. 9 жовтня 2024 року громада на колінах зустріла свого героя. І його душа віднайшла вічний спокій на рідній землі.

світлій пам'яті героя Василя Демчука присвячується. 1978-2022. Назавжди 44. А згорьована дружина пригортає до грудей сплячого Данилка і обіцяє татові, якого хлопчик знає хіба що зі світлин, виховати сина справжнім українцем, патріотом рідної землі. Адже в нього є з кого брати приклад, бо в нього тато – герой. А чорніше чорної землі промовляє мати. Ми з батьком, як ті птахи, в яких підрізане крило не дозволяє злетіти увесь. Боже, бережи Україну і її захисників. Ми ж пам'ятаємо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаємо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити. Заборонене, заборонене, заборонене.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: ти мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю. Ти будеш завжди поруч?
1: Народилась ти біля серця.

Соколь, с тобою пор.

за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше. Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на мою коли.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди готові за неї боротися. Валерій Залужний.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Так хочеться, щоб все закінчилось не так. Була ж спочатку зовсім іншою мета, і скільки маємо пройти ми ще метарств. А десь там міць та сила на кам'яних могилах, такі залишаться словами з фото, прапор, крила. Через 40 днів не віриться, що це можливо. Чия наступна кров зупиниться в гарячих жилах? Мріємо про життя попереднє, навіть ще не вмерше. Хоча цей досвід точно проживаємо не вперше. Колись у зброї вершник, тепер із дроном легше. А хтось брехав, брехати буде, і сьогодні бреше. Історію завжди писали кров'ю. Не залатаєш рани, бо нема такого крою. Колись плететься сітка стрічками з імен героїв. Їм не зв'язати сум, та вона біль загоїть. Я знаю, дні бувають світлі, бувають не дуже. Ми себе скинемо старе, бо є до пряжі кужі. Ти знаєш, плачуть навіть ті, хто завжди байдужі. Сьогодні ж ми сумуємо, друже.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося» і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.